قائم الوادي الامد اللي كيد الوادي نه جميع آغر وماقول آدوست ودشملو نيار ويلهند ريدي وانهر ونشتي نه باشاين ردن بارا خودي ساري قلي كي آجز بلا ونهرم باكن وبرازي كي محمدين وبين نالي او دي باوه ويشوي دي ساري لاو قلي كي آجز سبرا خود پي بي نه قلاو اگنه او دي بلا في راضي آئي منيجا خاتونه پي رب او دي رونه مقابلی مرونه وقبراه محادرف قسم ناوه خود بنام سنگا حيبان عاقل و سوزال دي سره مدنينه جدي ساري رابن هرشم رحمدين و دياي بينين او دي آغا انهرن او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او او